alas 8.33 na mga kabibes. Dagang salamat sa inyong pakiguman kanako sa Arkada sa Butag. Pero, mushift ang gamay sa lain pong kalambuan mga kabibes. Ha? Kay nahimo na mag-idinooning usa ka national news ang nahitabo sa batan-on nga varsity player sa Ateneo de Manila University nga si Rene Baterbunya

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay na mimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka vibes. Mauna ni.
4: Mauna ni.
5: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tukton na og samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisag unsa, yeskutan, lalisan. Bisag unsang pamutana, tubagon, tukion, kaalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
6: DJ drop the bass!
1: Party na ta vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kavibes sat-sat sa ulto! Ulto!
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Kavibes! Mauna ni!
7: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Gianunsyo ni Mayor Nestor Archibald Senior na ipahigayon karong Hunyo 19 tuig 2026 ang pag-apod-apod sa pinansyal nga ayuda alang sa mga senior citizen sa siyudad. Matod sa Mayor, ang maong ayuda naglangkob sa mga bulan sa Abril, Mayo ug Hunyo. Giingon ni Archibald nga kini usa ka konkretong pamaagi sa kagamhanan aron ipakita ang pag-atiman og dugang nga suporta sa sektor sa mga senior citizen pinaagi sa pinansyal nga tabang. Nagpadayon ang nagkadaiyang buhatan sa syudad sa pagpangandam aron masiguro nga hapsay og organisado og epesyente ang proseso sa distribution sa ayuda sa gikatakda nga pitsa. Gihangyo sa lokal nga kagamhanan ang tanang benepisyaryo og ang ilang pamilya nga magbantay sa opisyal nga mga anunsyo og musunod sa mga giya nga ipagawas aron malikayan ang kalibog, taas nga linya og huot sa mga lugar nga ipahigayon ang pag-apod-apod. Sa pagkakaroon, wala ni tugot ang mayor nga magpadala og authorization ang mga senior citizen nga dili makakubra sa ilang ayuda. Apan gisugyot usab ni Archibald nga ipahigayon ang house to house distribution aron masiguro nga makadawat gihapon ang mga breeding og katigulangan nga lisod nang makabiya sila mga panimalay. Kining alagang nagpakita sa padayon nga paningkamot sa syudad sa paghatag og prioridad sa kapakanan sa mga senior citizen. Laing infomedyo balita ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931, agdi si Rico Mambo, mayong hapon, kabibes.
1: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Request.

Mga kabibes, mga DJ, sakit kaayo nga gundoghan nga nagtan-aw ni Sir ug sayang asawa nga perte kalabing. O niya lagi ang gipasalig ni Sir diri nako, di sila magkasinabot sa iyahang misis. Mga DJ, sumay angay na kong buhaton ini. Ganahan ko nga muhunong ni ini, nga muhunong nining among relasyon. Aban mahadlo ko nga basin, hagbungon ko niya sa ako ang subject, mga kabibes, o maguba ang ako ang pag-eskwela kung akong supakon ang iyang mga gusto. Mga kabibes, unsa may akong buhaton ini karon? Ako kahang buwagan ang ako ang maestro? Ako kahang undangon ang among relasyon? Apan maulagi na, nahadlo ko nga basin niya kong hagbungon sa iyahang subject, mga kabibes. Palihog daw ko ninyo, tambagi daw ko ninyo, advice daw ko ninyo, kay maminaw ra ko sa inyong mga bulawanong panghuna-huna karong hapuna. O gini na lang, inusuki ka tigpaminawan, ining nabantog na kay programa sa radio. Ang request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, Nicole. Kulin de kulin.

0: Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu, mauna ni.
1: Throwback. Whoa.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tuks tuks nga maka good vibes. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andang nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
1: Kasinatian sa gugma. Ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
4: Throwback.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni!
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukop nasod ug tibuok kalibutan. Aniana ang Arangkada Balita.
2: Mayong hapon, ka-vibes, alas 5:20 na. Adlaw Biyernes, Hunyo 12, 2026. Happy Philippine Independence. Kini Sineda Avignante Esguerra. Ania na ang Arangkada Balita sa hapon. Mga tinunan sa nagkadaiyang tunghaan sa Sugbo, nagpahigayon og earthquake drill. Duck, cover and hold, kini maoy gihingusgan sa Cebu City Government nga magtudlo. Kung matudlo sa mga tinunan sa nagkadaiyang tunghaan sa syudad karong unang semana sa klase. Mahinumduman nga niadtong Hunyo 8, gisugat dayon og magnitude 7.8 nga linog ang mga tinunan sa Southern Mindanao atol sa unang adlaw sa klase. Tungod kay dili matag-an ang mga katalagman sama sa linog, giandam sa syudad ang mga tinunan pinaagi sa pagpahigayon og earthquake drill aron makahibalo sila sa angay buhaton o galing adunay mahitabong kalihukan sa yuta samtang naa sila sa tunghaan. Sukad Hunyo 9 hangtod 11, ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, CCDRRMO, nakapahigayon na og earthquake drill sa kapin 30 katunghaan sa elementarya ug high school. Pipila niini mao ang Lahog Elementary School, Tejero National High School, San Jose Elementary School, Taptap Integrated School, Pardo Elementary School, Talamban Elementary School, Zapatera National High School ug Donserio Osmeña Senior Memorial National High School. Matod sa CCDRRMO, kinahanglan gyud ang disaster preparedness ilabi na sa mga tunghaan nga daghan og populasyon aron malikayan ang panic atol sa emerhensiya ug masunod ang safety protocols. Kapin sa 555 ka mga tao ang nadakpan tungod sa nagkalainlaing paglapa sa lokal nga mga ordinansa atol sa operasyon sa Cebu Police Provincial Office kon CPPO ubos sa ilang Safer Cities Initiatives. Kagahapon Hunyo 11, 2026, ang kampanya gihimo uban sa tabang sa mga lokal nga kagamhanan uban ang uban pang ahensya aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa mga komunidad. Sumala sa CPPO, adunay 222 ka police operations nga gihimo sa tibuok probinsya. Kadaghanan sa mga nalapas sa may kalabutan sa ordinansa sa trapiko sa syudad ug munisipyo nga mingabot sa 322 cases. Gisundan kini sa 90 ka kaso sa pag-inom ug ilimnong makahubog sa pampublikong lugar, 76 ka kaso sa curfew violations nga naglambigit sa mga menor de edad, 34 usab ka mga kaso sa pagpanigarilyo sa pampublikong lugar ug 33 ka tawo nga nadakpan nga naglakaw sa kadalanan nga walay sanina sa taas nga bahin sa lawas. Walay natala nga kaso sa vandalism ug illegal nga pagsulog ug balaklava atol sa amaong operasyon. Sa kinatibuk-an, 322 ka kaso nga nakalapas ang gipamulta samtang 233 ang gipasidan-an ug gipagawas Ang operasyon nakatigom og kapin 181,300 pesos nga kantidad gikan sa mga multa ug silot. Ang Consolacion Municipal of Municipal Police Station mao'y adunay labing daghang nadakpan, si 71, gisundan sa Naga City Police Station nga adunay 48 ug Toledo City Police Station nga adunay 46. Gipasidungga ni PRO 7 Regional Director Arnold Evangelista Abad ang mga kapulisan sa ilang padayon nga paningkamot sa pagpatuman sa balaod, matod pa niya. Ang tumong sa Safer Cities Initiative mao ang paghimo og mas luwas ug organisadong komunidad alang sa tanang lumulupyo. Samtang giingon usab ni Governor Pamela Baricuatro nga importante ang kooperasyon sa katawhan aron mapalig-on ang disiplina ug pagtahod sa balaod sa tibuok probinsya sa Sugbo. Alas 5:25, ayuda sa senior citizens si apod-apod sa Cebu City karong buwana. Gianunsyo ni Mayor Nestor Archival Sr. nga ipahigayon Hunyo 19 ang pag-apod-apod sa pinansyal nga ayuda alang sa mga senior citizen sa syudad. Matod sa mayor, ang maong ayuda naglangkob sa mga buwan sa Abril, Mayo ug Hunyo. Giingon ni Archival nga kini usa ka konkretong paagi kung pamaagi sa kagamhanan aron ipakita ang pag-atiman ug duga nga suporta sa sektor sa mga senior citizen pinaagi sa pinansyal nga tabang. Nagpadayon ang nagkadaiyang buhatan sa syudad sa pagpangandam aron masiguro nga hapsay, organisado ug epesyente ang proseso sa distribusyon sa ayuda ug gitakdang petsa. Gihangyo sa lokal nga kagamhanan ang ng benepisyaryo o ilang pamilya nga magbantay sa opisyal nga mga anunsyo o musunod sa mga giya nga ipagawas aron malikayan ang kalibog, taas nga linya o kahuot sa mga lugar nga ipahigayon ang pang-apod-apod. Sa pagkakaroon, wala nitugot ang mayor nga magpadala o authorization ang mga senior citizen nga dili makakubra sa ilang ayuda. Apan gisugyot usab ni Archival nga ipahigayon ang house-to-house distribution aron masiguro nga makadawat gihapon ang mga bedridden o katigulangan nga lisod ng makabiya sa ilang panimalay. Kini nga lakang nagpakita sa pagdayon nga paningkamot sa syudad sa paghatag og prioridad sa kapakanan sa mga senior citizen. Alas 5:27, LTFRB 7 padayon nga nanghatag og fuel subsidy sa mga driver. Gipadayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Central Visayas, LTFRB 7, ang pang-apod-apod sa fuel subsidy. Sa fuel subsidy checks alang sa mga kwalipikadong public utility vehicle kung PUV operator sa driver nga naapektuhan sa padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina. Sumala sa LTFRB 7, ang mga subsidy checks girelease ngadto sa mga operator sa public utility buses, traditional public utility jeepneys, fill cab units, modern utility vehicles ug tourist utility vehicles. Samtang ang payroll checks para sa mga kwalipikadong modern public utility jeepney drivers giapod-apod pinaagi sa 5 ka designated operators subay sa payout arrangement ug program guidelines. Ubos sa mekanismo ang mga operator na kadawat sa fuel subsidy checks ug sila ang gitahasan sa paghatag niini ngadto sa ilang mga authorized drivers subay sa gipatuman nga giya sa programa. Matod ni Regional Director Abu Samin H. Matuan, nagpabili ng LTFRB 7 sa pagsalig sa pagpatuman sa mga programa nga naghatag og tukmang tabang o responsive nga serbisyo publiko alang sa syudad sa transportasyon. Gipaningkamutan usab sa programa nga malikayan ang kalit nga pagsaka sa pliti nga makapabugat sa mga pasahero. Kini nga ayuda usa ka lakang sa gobyerno aron mapag ang epekto sa taas nga presyo sa lana ug mapadayon ang operasyon sa pampublikong transportasyon. Alas 5.29 na o mao ka na ang naglangkob sa itong arangkada balita ning adlawong Biyernes, Hunyo 12, 2026. Dugang balita ihatod kaninyo ni Ninya Corpus o Jack Batalyones sa arangkada balita musunod na. Ingon manasabang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6.30. And for more music, kanunaya lamang ang pagpaminaw sa 93.1, your FMR, favorite music radio, Cebu, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Mabalik ko karong adlaw Lunes alang sa lain nga pagpangalagad sa programang Serbisyong Ka-Vibes o sa paghatag sa mga labing ulahing balita sa arangkada balita sa hapon. Kinisineda, Avignante, Esguera. Nagasalamat sa inyong pagpakiguban, Kanako. Happy weekend, Ka-Vibes!

0: Put ba ang huna-huna? Ali, kukton na og samot. Diri sa programang Kumbot Paslungkot. Isa kun sa iskutan, lalisan. Isa kun sa pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sa iyong sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning, morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes, mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite.
6: Kabay!
7: Kabay!
8: Maunang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad. Na, mauna ni!

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Your favorite artist.
2: It's you dancing through the lightning strikes.
1: 6, 5, 4. Your favorite hit song. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, ma

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: favorite music.
1: Oo na ni.
2: Hi mga ka-vibes, mayong gabi sa tanan. Sa mga wa makaabot kaganina sa tuang drama, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa tuang sinder nga mao kining si Colleen. Ania, ang Ripley sa iyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa tuang programang Request 931.

Mga kabibes, mga DJ, sakit kaayo nga gundughan nga nagtan-aw ni Sir ug sayang asawa nga perte kalabing. O niya lagi ang gipasalig ni Sir diri nako, di sila magkasinabot sa iyahang misis. Mga DJ, mas may angay na kong buhato ni ini. Ganahan ko nga muhunong ni ini, nga muhunong ni ining among relasyon. Aban mahadlo ko nga basin, hagbungon ko niya sa ako ang subject, mga kabibes, o maguba ang ako ang pag-eskwela kung akong supakon ang iyang mga gusto. Mga kabibes, unsa may akong buhaton ini karon? Ako kahang buwagan ang ako ang maestro? Ako kahang undangon ang among relasyon? Apan maulagi na, nahadlo ko nga basin niya kong hagbungon sa iyahang subject, mga kabibes. Palihog daw ko ninyo, tambagi daw ko ninyo, advice daw ko ninyo, kay maminaw ra ko sa inyong mga bulawanong panghuna-huna karong hapuna. O gini na lang, inusuki ka tigpaminawan nining nabantog na kay programa sa radio. Ang request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Nicole. Kulin de kulin.

0: kumu.
1: Oo na ni.
2: Kabay! Kabay!
3: Bayuta ka? May kagsagbaon? Maoy na ni!
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: 4-1! Move!